0: Am I? Am I? Am I?
1: Hey!
0: Come here, Nam. Khoai, come here. Khoai, bây đây chị Nam tớ.
1: Ý bò chả mưa nữa càng. Chả phải ngư bên mưa tớ. Kín khao lãng nhà con. Thèm bướt ai chả phải xông.
2: Áo thèm lai hình liêu. Mở nâng vào áo Nam hư khoai cầm. Mở nâng vào chả phải hư mưa tớ. Cầm đeo ai chả phải xông. Mát u khâu cả lúp lúp dàng y lú. Bên mì cú sang cú sống. Khâu này bên cú hú cú nuộc.

Hơi sáo, ai màu té tắc, mượn đôn sòn hắc, bắc lông càng cháy, yang ma ngam té, mẹ kem khảo sấy, hẳn léo đuông thay, ai vậy hoàn sơn, ai vậy hoàn sơn.